Yêu thích mê các pin xa bồ lê, lòng anh thay sự sương mê. Giao thông tâm biến đích mộ, cẩn phủ xâm hơi đích mê, thình phu khắp sinh.